0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: V štúdiu a vzdelávaní hľadajte pravdu a integrálnu antropologickú víziu, vyzval pápež delegáciu Oxfordskej Oriel College.
0: Svätý Otec prijal lotyšského prezidenta Edgara Rinkieviča.
1: Misia, pastorácia, liturgia, zneužívanie. Vo Vatikáne prebieha kurz pre nových biskupov.
0: Vatikánske múzea vystavujú obraz, ktorý kedysi odmietli Saleziáni.
1: Prinášame ďalšie časti encykliky Magnifica Humanitas.
0: Piatok 4. septembra vás Ríma zdravia
1: Zuzana Klimanová
0: a otec Martin Jarábek. Vatikán. Pápež dnes prijal delegáciu z Oxfordskej univerzity, konkrétne z Oriel College, ktorá si pripomína 700. výročie zriadenia kráľom Eduardom II. Oriel College je piatým najstarším z 39 kolégií tejto univerzity. Leu 14. účastníkov audiencie povzbudil, aby odvážne hľadali pravdu a presadzovali integrálnu antropologickú víziu, ktorú presadzoval svätý kardinál Newman, založenú na ľudskej dôstojnosti, spravodlivosti a schopnosti slúžiť spoločnému dobru.
1: Svätý otec v príhovore konštatoval, že spomínané 700. výročie je príležitosťou sláviť katolícke korene Oriel College ako kolégia Panny Márie. Ako spomenul, toto kolégium je nielen akademickou inštitúciou, ale skutočným spoločenstvom viery. Pripomenul tiež,

0: ľudská. Hĺbka oboch rozmerov jeho života bola uznaná v jeho vyhlásení za učiteľa univerzálnej cirkvi a spolupatrona vzdelávacieho poslania cirkvi.
1: Pápež vyzdvihol víziu kresťanskej formácie Johna Henryho Newmana.
2: V kontexte dnešných víziev je obzvlášť relevantné práve Newmanovo vlastné uvažovanie o vzdelávaní, keďže navrhuje kresťanskú formáciu, ktorá zahŕňa celú osobu a hodnotu vzdelávania meria podľa ľudskej dôstojnosti, spravodlivosti a schopnosti slúžiť spoločnému dobru. V rámci vašich osobných akademických snách vás podobne povzbudzujem, aby ste odvážne hľadali pravdu a presadzovali túto integrálnu antropologickú víziu. Vďaka tomu môže vaša práca skutočne uľahčiť stretnutie srdca so srdcom, s vašimi bratmi a sestrami a osobitne s našim Pánom Ježišom Kristom, ktorý je cesta, pravda a život. Napokon vo svojom slávnom hymne Newman prejavil svoju veľkú dôveru, že Boh ho bude viesť napriek neistotám života. Nabádam vás teda, aby ste seba samých a budúcnosť kolégia zverili nehasnúcemu svetlu sveta, aby ste aj vy podobne ako Panna Mária odrážali jeho slávu svetu.
1: Vatikán. Od stredy 2. septembra až do štvrtka 10. septembra sa koná každoročný formačný kurz pre nedávno vymenovaných pastierov z 5 kontinentov. Zúčastňuje sa na ňom viac ako 140 biskupov z celého sveta, rozdelených do dvoch programov, ktoré pripravili Dikastérium pre biskupov a Dikastérium pre evangelizáciu. Slovensko zastupuje monsignor Pavol Šajgalík. Kurz vyvrcholí audienciou u pápeža Leva 14.
0: Liturgia, misia, zneužívanie, nové sekty, administratíva, spravodlivosť a transparentnosť, ale aj synodalita, tribalizmus, kňazská formácia, kríza kléru a medzináboženský dialóg. Aj týmto témam sa venuje každoročný formačný kurz pre nových biskupov. Ide o akýsi mini master pre čerstvo vymenovaných pastierov, ktorý sa pravidelne koná každý september už od roku 2000, keď sa jeho prvý ročník uskutočnil z iniciatívy Jána Pavla II.
1: Kurz má vytvárať priestor na dialóg a vzájomné spoznávanie medzi nedávno vymenovanými pastiermi pochádzajúcimi z veľmi rozdielných cirkevných, kultúrnych a spoločenských prostredí a zároveň im ponúknuť usmernenia pre vykonávanie ich služby v miestnych cirkvách.
0: V tomto roku sa na kurze zúčastňuje 147 biskupov z 5 kontinentov vrátane krajín ako sú India, Kongo, Papua Nová Gvinea, Zimbabwe, Kyrgyzsko či Thajsko. 98 z nich je zapísaných na kurz organizovaný Dikastérium pre biskupov na tému V Kristovi strážcovia Magnifica Humanitas v časoch premeny. Ďalších 49 sa zúčastňuje na kurze Dikastéria pre evangelizáciu, sekcie pre prvú evangelizáciu s názvom Služobníci spoločenstva v cirkvi.
1: Oba kurzy pozostávajú z viacerých zasadnutí, ktoré vedú prefekti dikastérii rímskej kúrie či ďalší biskupy a arcibiskupy, ale zahŕňajú aj sväté omše, spoločné večere a chvíle bratského dialógu.
0: Castel Gandolfo. V pápežskom paláci v Castel Gandolfe sa vo štvrtok 10. septembra otvára výstava venovaná dielu talianského maliara Maria de Luigiho Litánie Panny Márie. Výstavu pripravili Vatikánske múzea v spolupráci s pápežskými vilami.
1: Ústredným dielom je veľká olejomalba na doske s názvom Litánie Panny Márie Podsta Mondrianovi, ktorý de Luigi namaľoval v rokoch 1949 až 50. Obraz mal pôvodne slúžiť ako oltárny obraz pre kostol Panny Márie pomocnice kresťanov v Moliano Veneto, no salesianská komunita ho vtedy odmietla. Jeho abstraktný jazyk súčasníci nepochopili. V roku 1950 ho de Luigi vystavil na Benátskom bienále v talianskom pavilóne, kde vzbudil obdiv aj kritiku.
0: Osud diela sa zmenilo 20 rokov neskôr. Teológ Don Germano Pattaro poradil vtedajšiemu benátskému patriarchovi Albinovi Lučánimu, budúcemu pápežovi Jánovi Pavlovi I., aby obraz daroval Pavlovi VI. Pri jeho apoštolskej návšteve Benátok v roku 1972. Dielo sa tak dostalo do súkromnej zbierky pápeža v Apoštolskom paláci a po jeho smrti v roku 1978 na základe závetu prešlo do zbierok Vatikánskych múzeí.
1: Riaditeľka Vatikánskych múzeí Barbara Jatta hovorí, že ide o dielo, ktoré je podstou nielen Mondriánovi, ale predovšetkým pani

0: Marii a jej litániám a pripomína, že práve v Benátkach na pozadí historického stretnutia oboch budúcich pápežov sa začal príbeh jeho cesty k svätému otcovi.
1: Popri obraze budú vystavené aj sady sieťotláčí z roku 1972 venované loretánskym osloveniam Panny Márie a dva textilné panely benátskej manufaktúry Rubelli.
0: Encyklika Magnifica Humanitas svätého otca Leva XIV. O ochrane ľudskej osoby v čase umelej inteligencie.
1: Bod číslo 34. Druhý vatikánsky koncil predstavoval obraz v sebachápaní cirkvi v súčasnom svete. V pastorálnej konštitúcii Gaudium et Spes nám odovzdal obraz cirkvi, ktorá sa približuje ľudstvu, je zaangažovaná vo svete a usiluje sa premýšľať nie z abstraktných schém, ale z konkrétnosti historických situácií. Text sa venuje veľkým otázkam manželstva a rodiny, hospodárskeho a sociálneho života, politického spoločenstva, vojny a pokoja, pričom trvá na tom, že ekonomické a inštitucionálne štruktúry sú spravodlivé len natoľko, nakoľko slúžia integrálnemu rozvoju osoby a podporujú zodpovednú účasť všetkých. Význam tohto koncilového dokumentu pre sociálnu náuku cirkvi nespočíva iba v otvorení tematických perspektív reflexie, ale aj v odovzdaní metódy rozlišovania, ktorá pozýva čítať historické premeny evanjeliovým pohľadom a ľudskou kompetenciou. Tento štýl ukazuje, že dialóg so svetom nie je pre cirkev taktickou možnosťou, ale konkrétnou formou jej poslania, pretože evanjelium ako kvas môže znútra premieňať štruktúry spolužitia a otvárať cesty väčšej ľudskosti. Do tohto horizontu patrí aj deklarácia Dignitatis Humanae, ktorej koncil uznáva, že náboženská sloboda je základným právom zakoreneným v dôstojnosti osoby, ktoré musí právny poriadok garantovať, aby nikto nebol nútený konať proti svedomiu, ani aby mu nebolo bránené hľadať a vyznávať pravdu v súkromí i verejne. Tento princíp, veľmi významný pre našu dobu, naďalej ponúka sociálnej náuke rozhodujúce kritériá na ochranu osoby a budovanie pluralitných a pokojných spoločností.
0: Bod číslo 35. V pontifikáte svätého Pavla VI. Vystupuje chápanie pokoja, ktorý sa neredukuje na absenciu vojny, ale nadobúda podobu cesty integrálneho ľudského rozvoja. V Populorum Progressio opisuje rozvoj ako prechod od menej ľudských životných podmienok k ľudskejším podmienkam a chápe ho ako proces, ktorý sa týka každého človeka a celého človeka, teda každej dimenzie osoby a každého národa bez vylúčenia. Na tomto základe môže Pavol VI. Povedať, že takto chápaný rozvoj je v skutočnosti novým menom pokoja, pretože smeruje k odstráneniu koreňov nespravodlivosti a konfliktu a k otvoreniu priestorov dôstojnejšieho života pre všetkých. Aj ustanovenie pápežskej komisie Justitia et Pax treba čítať v tomto svetle ako pokus dať tejto intuícii stabilnú formu na cirkevnej a medzinárodnej úrovni, udržiavajúc bdelé svedomie voči rastúcemu rozdielu, medzi bohatými a chudobnými krajinami a voči potrebe politík, ktoré podporujú skutočne ľudskejšie životné podmienky pre všetkých.
1: Bod číslo 36. V Octogesima adveniens, napísanej pri 80. výročí Rerum Novarum, Pavol VI. Prenáša túto perspektívu do postindustriálnej spoločnosti, poznačenej mestskými premenami, novými chudobami, zmenami práce a rýchlymi kultúrnymi zmenami, ktoré spochybňujú budúcnosť osôb a spoločenstiev. Pre Pavla VI. Evanjelium, hoci bolo ohlasované, napísané a žité v historicko-kultúrnom kontexte, veľmi odlišnom od nášho, nie je prekonaným posolstvom, ale víziou ľudskej osoby, vzťahov, autority a spoločného dobra, schopnou aj dnes usmerňovať ekonomické, politické a kultúrne rozhodnutia. Inými slovami, evanjelium zostáva aktuálne, pretože poskytuje kritéria na rozpoznanie toho, čo poľučťuje alebo odľučťuje, čo oslobodzuje alebo utláča uprostred stále nových situácií. Pre sociálnu náuku cirkvi je najnáročnejším dedičstvom Pavla VI. Práve toto. kým budú vo svete národy vylúčené z rozvoja hodného ľudskej bytosti, kresťanské spoločenstvo sa nebude môcť uspokojiť s abstraktným ohlasovaním pokoja, ale bude musieť dovoliť, aby evanjelium posudzovalo, vychádzajúc od tých, ktorí zostávajú na okraji, tie ekonomické a politické štruktúry, ktoré sa, ako neskôr pripomenul Ján Pavol II., môžu stať skutočnými štruktúrami hriechu, aby nejaká osoba, nejaký národ neboli v procesoch rozvoja považované za obetovateľné.
0: Bod číslo 37. Plodné sociálne magistérium svätého Jána Pavla II. Sa nachádza na križovatke krízy veľkých ideologických systémov 20. storočia a začiatku ekonomickej globalizácie. V encyklike Laborem Exercens, napísanej 90 rokov po vydaní Rerum Novarum, otvára novú cestu reflexie o práci. Spravodlivá mzda je v nej predstavená ako konkrétna skúška spravodlivosti celého sociálno-ekonomického systému, pretože ukazuje, či sa s pracovníkom zaobchádza ako s osobou alebo iba ako s výrobným nákladom. Práca sa nepovažuje len za problém, ktorý treba spravovať, alebo za prostriedok získania príjmu, ale za základné dobro pre osobu, princíp ekonomickej činnosti a kľúč celej sociálnej otázky. V nej ľudská bytosť vkladá do hry svoju slobodu, tvorivosť a schopnosť spolupracovať, čím prispieva ku kultúrnemu a morálnemu povzneseniu spoločnosti. Vo svetle toho nemožno rozličné formy neistoty, fragmentácie profesijných ciest a automatizácie hodnotiť iba podľa efektivity, ale treba vychádzať z dôstojnosti pracovníka, z práva na dostatočnú odmenu a zo skutočnej možnosti zúčastňovať sa na spoločenskom živote.
1: Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: V dnešnom vysielaní si vypočujeme rozhovor so stážistami Tímeou a Šimonom Saboslajovými, ktorí 2 mesiace vypomáhali v našej redakcii.
0: V sobotu 5. septembra vás od mikrofónu zdravia
1: Zuzana Klimanová
0: a otec Martin Jarábek. Keď sme rozprávali na začiatku, Tímeka, ty si povedala, že najviac ťa bavilo to strihanie. Ešte stále to patrí medzi tvoje obľúbené činnosti, strihanie, alebo si si našla aj niečo iné?
2: Stále ma to veľmi baví, tým, že ma baví aj tá práca s hudbou a tým, že sme muzikanti, tak veľmi ma baví dotvoriť to vysielanie aj hudbou hlavne. A posledné také bolo, keď sme Šimon mal celkom dobré ucho na tú hudbu a keď pápež vlastne rozprával aj o Ježišovi alebo o Márii sa rozprávalo, tak sme sa snažili aj tú hudbu zakomponovať, aby ľuďom možno zbudila nejakú emóciu aj do toho textu, ktorý sa rozpráva. Čiže veľmi ma to stále baví, stále sa na tom človek aj zasmeje, ak počuje niečo, čo nenahrával a boli také vtipné momenty. Teraz si tak spomínam na Baba 1, ktoré ma veľmi bavilo strihať a bolo viac z toho. Aj keď sme so Šimonom nahrávali, to boli naozaj vtipné nahrávania. Tým, že sme súrodenci, tak sme sa veľakrát nevedeli prestať smiať a bolo to náročné nahrávanie a potom ešte strihanie, ale o to viac si to potom človek užije.
0: Pre teba to nebola prvá skúsenosť, pretože už vyše 2 rokov dozadu bola si s nami. Ako hodnotíš to, ten rozdiel, že keď už si prišla sem a vlastne všetko si v podstate vedela?
2: Dosť sa toho zmenilo za tie 2 roky. Pomenili sa tu aj ľudia hlavne. Pomenila sa tu celková atmosféra. Nehovorím, že je to horšie, je to stále super. Ale je to určite iné. Je tu cítiť, že už ste len dvaja. No bála som sa toho, že za tie 2 roky som veľa toho zabudla, ale človeku, keď to ukážu aspoň raz, tak už sa do toho potom dostane veľmi rýchlo. Čo som bola prekvapená, že to strihanie fakt som nezabudla vôbec. Skôr to publikovanie a tie systémy, to bolo také, že bolo mi potrebné to ukázať, ale dalo sa na to veľmi rýchlo nabehnúť, čiže som sa to potom snažila aj Šimonovi ukázať a myslím si, že celkom rýchlo to pochytil.
0: Mne trošku odľahla práca, pretože nemusel som Šimona zacvičovať, na to si veľmi dobre pomohla si mi v tejto oblasti aj ty. Šimon, pre teba bolo asi všetko nové, pretože neštuduješ ani komunikáciu, ani si sa možno predtým nejak hudbou, čo sa týka strihania, nezaoberal. Takže aké boli tvoje pocity na začiatku, ako to vnímaš teraz spätne, keď sa obzrieš späť, že čo ti dala táto práca, čom to bolo pre teba možno náročné?
3: Od počiatku to bola pre mňa španielska dedina, ale postupom času aj vlastne Tímka ma zaučala a bolo to také, čím ďalej, tým viac som to spoznával a bolo to jednoduchšie. A najviac ma asi fakt tá hudba bavila, čo Tímka spomínala, to strihanie. Nebolo to až tak ľahké, predsa len hodinu a pol, 2 hodiny človek pri tom strávi. Zo začiatku to fakt, že 2 hodiny trvalo aj. Ale postupom času už som sa naučil aj rýchlejšie strihať, ale tá hudba, keď bola nejaká téma o Ježišovi alebo Márii, hneď mi napadla nejaká pesnička, Tímka mi to odobrila hneď, bola ešte šťastná, aká je dobrá tá pesnička, to sa mi často nestáva, taká pochvála od staršej sestry. Takže bol som rád za to. Naučilo ma to veľa, veľa nových vecí, keďže som ani nebol v takom odvetvi ešte. Možno v nejakom študentskom rádiu, ale tak tam som nestrihal zvuk ani nič také technické som nerobil. Je to zaujímavá skúsenosť.
0: Okrem toho, že ste mali nejaké pracovné povinnosti v rámci štúdia, či už prekladanie, nahrávanie, strihanie a podobne, tak mali ste aj pestrý osobný život, ale zahrnul by som do toho predovšetkým asi tie najsilnejšie duchovné zážitky. Nielen, že ste pracovali s textami Svätého Otca, počúvali ste jeho hlas vo viacerých jazykoch, či už portugalsky, španielsky, talian, po taliansky, po francúzsky, ale mali ste možnosť aj ho osobne stretnúť. Čo vám tieto osobné stretnutia dali a koľko ich bolo?
2: No, bolo ich viac, ako sme čakali. Kamarátka povedala takú, vlastne keď videla fotku s pápežom, že si podáme ruku, tak sa smiala, že už sme si viackrát s ním podali ruku, ako ona so svojou rodinou. Takže bolo to viac, ako sme čakali, ale boli to veľmi duchovné zážitky. Ja som si ešte predtým, ako sme tu prišli, povedala, že tieto 2 mesiace chcem sa tak duchovne aj posilniť a možno približiť naspäť k tomu Bohu. A spomaliť sa hlavne po tom celom roku. A tieto zážitky tomu dopomohli. Tak prvýkrát sme ho stretli a videli teda ja aspoň osobne, keďže som ešte pápeža nevidela. A bolo to v Castel Gandolfe, mestečko, ktoré ja osobne milujem. Je to tam nádherné. A aj o to väčší zážitok to bol, že tam bol vlastne anjel pána, na ktorý sme cestovali vlakom spolu s poľskými turistami. Museli sme si to tam vystať 3 hodiny. A potom, ako pápež vlastne prechádzal uličkou, tak sa nám podarilo sa ho dotknúť, chytiť, podať si s ním ruku.
3: Srdce nám bylo o život, to bol taký zážitok. A druhý taký moment, kedy sme ho stretli, boli sme na audiencii v Petrovom chráme, sedeli sme tak v predných radoch a podarilo sa mi podať kávu vlastne košickú pápežovi, čo aj ocenil. Pomocný biskup sa tak usmiel na mňa pekne a boli sme radi, no.
0: Viackrát ste mohli spomenúť, že pochádzate z Košíc. Ako reagoval Svätý Otec na túto informáciu?
2: Podarilo sa nám to povedať 3-krát. Pápež bol z toho veľmi rozžiarený a potešený. Dokonca raz sa nám podarilo mať s ním aj taký dlhší rozhovor, trošku, skoro minútový, kedy sme spomenuli, že sme teda z Košíc a že poznáme aj Augustinianov z Košíc, keďže bývame hneď vedľa kostola. A aj naša rodina vlastne sa tam angažovala ako mládežníci a aj teraz u ostetov. Tak hneď sa pýtal na mená tých kňazov. Vlastne sám to spomenul, že otec Pavol, otec Milan, otec Jozef, takže všetkých vymenoval a povedal, že nech ich teda pozdravíme, že nech im odkážeme, že ich pozdravuje. Tak to bolo také veľmi milé a prekvapujúce pre nás, že vedel o Košiciach, že pozná to a pozná tých ľudí. A teraz posledne, to bolo včera na audiencii, tiež sa nás opýtal opäť, že odkiaľ sme. Povedali sme, že z Košic, tak z neho skoro až oči vyšli, že Košice, úplne sa potešil. Tak som tak akože trošku pozvala, že príďte pápež na Slovensko, že budeme veľmi radi. Tak povedal teda, že dúfa, že bude môcť raz prísť, že veľmi rád by prišiel.
0: Vy ste na to, aby ste mohli byť v takto blízkosti Svätého Otca, dosť skoro ráno stávali a veľa obety ste prekonali. Už ste spomínali aj tú cestu vlakom a čakanie 3 hodiny v Castel Gandolfe, ale aj pri tých audienciách ste si privstali.
3: Kladli sme dôraz na dochvíľnosť. Bol to zaujímavá skúsenosť. A ešte by som poznamenal, že pápež vlastne, on si akože, samozrejme, že stretáva veľa ľudí a nepamätá si tak putníkov. A vlastne stále, keď sme mu povedali o Košiciach, tak to bolo ako keby to počul prvýkrát a stále bol prekvapený, že ako to bolo taký zážitok z toho, že keď počul tie Košice, hneď sa mu rozžiarili oči, zvihol obočie, že Košice, takže to bolo pekné.
0: Rím je zaujímavý svojou históriou, kultúrou, architektúrou, ale je tu taký, môžeme povedať, kultúrny život, aké ste mali také mimo voľnočasové aktivity, chodili ste k moru. A čo ešte teda patrilo k tomu rímskemu životu?
2: Čo sa týka programu, tak tentokrát tým, že sme si všetky tie historické miesta už pozreli dávno predtým, tak sme skôr ten Rím teraz zažívali tak lokálne, že sme chodili na festivály, na nejaké akcie, spoznali sme veľmi veľa nových ľudí, aj dosť náhodne a veľmi krásne, ako to Boh celé spája. Tak hneď prvý taký zážitok boli vlastne otvorené kina vonkajšie. Tie boli nádherné na kopci Monte Cioci, kedy sme vlastne mali krásny výhľad na baziliku a bol tam otvorené kino, kde prišiel aj jeden herec taliansky. Potom sme boli na jazzovom festivale, chodili sme do kaviarne, kde som sa spoznala s ďalšími ľuďmi. Potom sme sa tak dostali na jeden koncert veľmi známeho hollywoodského herca, ktorý má svoju kapelu, volá sa Joe Keery. Hral aj v seriáli Stranger Things. No a to sme sa tiež tak veľmi náhodne, ale asi Boh to tak zariadil, že sa nám podarilo tam dostať na ten koncert, ktorý bol neskutočný zážitok.
3: Ako Týmka spomínala, že prežívame to viac tak taliansky, možno chcem spomenúť, že sme sa naučili aj hrať talianske karty, ktoré sa volajú Scopa. Človek to tak inak prežíva, keď už tak sa aj keby udomácni, alebo neviem, jednoducho tak sa viac zžívame s tými Talianmi, keďže už ako povedala Týmka, sme aj popozerali tie pamiatky základné, to Koloseum, Trevi, španielské schody. To je takéto ten základ. A to už sme mali vlastne, tak sme už to viac tak vnútorne aj či už kostolne prežívali, tak viac taliansky.
2: A snažili sme sa aj prejsť veľa bazilík nových, ktorých sme ešte nevideli. Boli sme aj v Lateránske, lebo tu som ja nestihla doteraz. A boli sme aj
3: v bazilíke svätého Vavrinca. Tak tá bola pre nás nová.
0: Niektorí hovoria, že chodí sa do Ríma stratiť vieru. Ty si spomínala na začiatku, že si chcela prísť a sa utúžiť vo viere alebo posilniť vieru, ktorú máš. Čom ti pomohlo aj tá práca alebo ten pobyt v Ríme v tom osobnom duchovnom raste?
2: Počúvať aj tie slova pápeža, väčšinu času sa ma to veľmi dotklo a aj tak posilnilo vlastne čítať to, ako to rozoberá. A pamätám si jeden taký moment, a to bol krásny deň, kedy to celé tak krásne zapadalo do seba ako pucle. Keď sme boli ráno na audiencii, mali sme veľmi silný zážitok z toho, že sme vlastne s tým pápežom hovorili aj tak dlhšie vtedy. A ešte aj v rámci tej audiencie hovoril o sakrálnej hudbe, čo je nám veľmi srdcu blízke, keďže hrávame v kostole od malička a sme celá rodina muzikantská, hrávame aj teraz u Palotinov u nás v Michalovciach, že je to taká téma veľmi nám blízka a my radi sa modlíme hudbou, radi si spievame doma večer a modlíme sa tak. Čiže toto bol taký pre mňa asi najsilnejší moment, kedy mi to tak utvrdilo, že je to asi dobre, čo robíme, že vlastne aj pápež o tom hovoril, že kto spieva, tak dvakrát sa modlí, je to o tom.
0: Čimo, ty si nevedel, do čoho ideš zrejme asi, alebo možno z rozprávania sestry si tušil, ako ty vnímaš ten dvojmesačný pobyt v Ríme?
3: Možno to nevnímam ako nejaké posilnenie viery, ale ako utvrdenie skôr, že človek sa utvrdí v tom, čo možno aj niekedy dávno tak prežíval a novo objaví tú vieru.
0: Keď som ja prichádzal do Ríma, tak som si myslel, že 15 minút správy vyrobiť, že to je brnkačka, veď vysielal som predtým 3-4 hodiny na živo denne v Rádiu Mária. Skúste priblížiť našim poslucháčom, čo všetko stojí za tými 15-minútovými správami.
3: Človek ráno príde do rádia, začne možno prekladať nejaké články, ktoré sú označené červeným, tie sú najdôležitejšie, písať nejaké články a niekedy okolo obeda sa začne nahrávanie toho celého 15-minútového vysielania. V reálnom čase to trvá niečo okolo 20 minút, to už je také, že lepšie pod 20. Keď nad 20, keď sa človek smeje, jeden čas sme sa museli rozdeliť, že ja som vyšiel z nahrávacej miestnosti, lebo tak sme sa smiali. Tak to trvá už aj 26 minút, takže to strihanie na tých 14 minút a 39 sekúnd, to je to náročné niekedy.
2: Ja by som povedala, že je to masaker na dvoch ľudí, tým, že je strašne veľa informácií a dobre, teraz je leto, ale počas roka je strašne veľa nových článkov, ktorých treba prekladať a preložiť jeden článok tak, aby boli nájdené správne slova, aby to všetko zapadalo. Je to náročné, zdlhavé a potom to ešte nahrávať, trvá to pol hodinu a samotné strihanie. Veľmi často sa to vlastne ešte predĺži to strihanie tým, že treba skracovať, treba nájsť, čo vieme vymazať a treba nad tým dlho rozmýšľať, že je to veľmi náročné udržiavať v dvojici. V tomto vám držíme asi palce po našom odchode, aby ste to nejako zvládli a udržali, lebo je to veľmi dôležitá vec, čo sa robí tu na vatikánskych médiách.
0: Už som to trošku naznačil, že nie ste z oblasti komunikácií alebo neštudujete žurnalistiku. Trochu ste tu načuchli do tej našej práce. Neovplyvnilo to tak nejak vaše smerovanie do budúcna?
2: No, už nám hovorili aj otec Štefan, ktorý nás počúva. Ak teraz to počúva, tak pozdravujeme, že nás veľmi chválil a že mali by sme sa zapojiť aj na Slovensku, možno do nejakých médií slovenských. Tak uvidíme, no, či prídu ponuky, ale mňa by to veľmi naplňalo a bavilo, lebo je to niečo kreatívne, je to niečo, čo ma baví. Aj napriek tomu, že dúfam, že teda my sme vás neovplynili našim prízvukom, ale je to veľmi, veľmi krásna práca.
3: Keďže študujeme obaja na ekonomickej fakulte, pravda, že nemáme akože žiadny pohľad alebo načuchnutie do tohto radiackého odvetvia. Teraz sme mali možnosť. U mňa by to bolo náročnejšie v tom prízvukovom dialekte mojom východniarskom, to by som musel tak skresať, že amen. Takže to by bolo ťažké. Ale je to naozaj zaujímavá práca a odporúčam všetkým určite, ktorí sú nejak schopní alebo majú v tom odvetví už nejakú prax alebo aj nemajú ako my, tak kľudne nech sa hlásia u otca Martina.
0: Chcel by som vám v závere tohto rozhovoru poďakovať za tieto 2 mesiace, kedy ste nám skutočne pomohli, mohli sme si odfúknuť. So Zuzkou sme sa prestriedali, čo sa týka dovoleniek. Takže vďaka za tento váš čas, za tú obetavosť, ochotu a aj svedomitosť pri tej práci. Dokonca ste niekedy robili niektoré veci, možno že aj viac, ako bolo treba. Takže oceňujem to, že ste venovali svoje prázdniny.
1: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: V dnešnom vysielaní si vypočujeme rozhovor so stážistami Tímeou a Šimonom Saboslajovými, ktorí 2 mesiace vypomáhali v našej redakcii.
0: V sobotu 5. septembra vás od mikrofónu zdravia
1: Zuzana Klimanová
0: a otec Martin Jarábek. Keď sme rozprávali na začiatku, Tímeka, ty si povedala, že najviac ťa bavilo to strihanie. Ešte stále to patrí medzi tvoje obľúbené činnosti, strihanie, alebo si si našla aj niečo iné?
2: Stále ma to veľmi baví, tým, že ma baví aj tá práca s hudbou a tým, že sme muzikanti, tak veľmi ma baví dotvoriť to vysielanie aj hudbou hlavne. A posledné také bolo, keď sme, Šimon má celkom dobré ucho na tú hudbu a keď pápež vlastne rozprával aj o Ježišovi a, alebo o Márii sa rozprávalo, tak sme sa snažili aj tú hudbu zakomponovať, aby ľuďom možno zbudila nejakú emóciu aj do toho textu, ktorý sa rozpráva. Čiže veľmi ma to stále baví, stále sa na tom človek aj zasmeje, ak počuje niečo, čo nenahrával a boli také vtipné momenty. Teraz si tak spomínam na Baba 1, ktoré ma veľmi bavilo strihať a bolo viac z toho. Aj keď sme so Šimonom nahrávali, to boli naozaj vtipné nahrávania. Tým, že sme súrodenci, tak sme sa veľakrát nevedeli prestať smiať a bolo to náročné nahrávanie a potom ešte strihanie, ale o to viac si to potom človek užije.
0: Pre teba to nebola prvá skúsenosť, pretože už vyše 2 rokov dozadu bola si s nami. Ako hodnotíš to, ten rozdiel, že keď už si prišla sem a vlastne všetko si v podstate vedela?
2: Dosť sa toho zmenilo za tie 2 roky. Pomenili sa tu aj ľudia hlavne, pomenila sa tu celková atmosféra. Nehovorím, že je to horšie, je to stále super, ale je to určite iné. Je tu cítiť, že už ste len dvaja. A no, bala som sa toho, že za tie 2 roky som veľa toho zabudla, ale človeku, keď to ukážu aspoň raz, tak už sa do toho potom dostane veľmi rýchlo. Čo som bola prekvapená, že to strihanie fakt som nezabudla vôbec. Skôr to publikovanie a tie systémy, to bolo také, že bolo mi potrebné to ukázať, ale dalo sa na to veľmi rýchlo nabehnúť, čiže som sa to potom snažila aj Šimonovi ukázať a myslím si, že celkom rýchlo to pochytil.
0: Mne trošku odľahla práca, pretože nemusel som Šimona zacvičovať, na to si veľmi dobre pomohla si mi v tejto oblasti aj ty. Šimon, pre teba bolo asi všetko nové, pretože neštuduješ ani komunikáciu, ani si sa možno predtým nejak hudbou, čo sa týka strihania, nezaoberal. Takže aké boli tvoje pocity na začiatku, ako to vnímaš teraz spätne, keď sa obzrieš späť, že čo ti dala táto práca, čom to bolo pre teba možno náročné?
3: Od počiatku to bola pre mňa španielska dedina, ale postupom času aj vlastne Tímka ma zaučala a bolo to také, čím ďalej, tým viac som to spoznával a bolo to jednoduchšie. A najviac ma asi fakt tá hudba bavila, čo Tímka spomínala, to strihanie. Nebolo to až tak ľahké, predsa len 1,5–2 hodiny človek pri tom strávi. Zo začiatku to fakt, že 2 hodiny trvalo aj. Ale postupom času už som sa naučil aj rýchlejšie strihať, ale tá hudba, keď bola nejaká téma o Ježišovi alebo Márii, hneď mi napadla nejaká pesnička, Tímka mi to odobrila hneď, bola ešte šťastná, aká je dobrá tá pesnička, to sa mi často nestáva, taká pochvála od staršej sestry. Takže bol som rád za to. Naučilo ma to veľa, veľa nových vecí, keďže som ani nebol v takom odvetvi ešte. Možno v nejakom študentskom rádiu, ale tak som, tam som nestrihal zvuk ani nič také technické som nerobil. Je to zaujímavá skúsenosť.
0: Okrem toho, že ste mali nejaké pracovné povinnosti v rámci štúdia, či už prekladanie, nahrávanie, strihanie a podobne, tak mali ste aj pestrý osobný život, ale zahrnul by som do toho predovšetkým asi tie najsilnejšie duchovné zážitky. Nielen, že ste pracovali s textami Svätého Otca, počúvali ste jeho hlas vo viacerých jazykoch, či už portugalsky, španielsky, taliansky, po francúzsky, ale mali ste možnosť aj ho osobne stretnúť. Čo vám tieto osobné stretnutia dali a koľko ich bolo?
2: No, bolo ich viac, ako sme čakali. Kamarátka povedala takú, vlastne keď videla fotku s pápežom, že si podáme ruku, tak sa smiala, že už sme si viackrát s ním podali ruku ako ona so svojou rodinou. Takže bolo to viac, ako sme čakali, ale boli to veľmi duchovné zážitky. Ja som si ešte predtým, ako sme tu prišli, povedala, že tieto 2 mesiace chcem sa tak duchovne aj posilniť a možno približiť naspäť k tomu Bohu a spomaliť sa hlavne po tom celom roku. A tieto zážitky tomu dopomohli, tak prvýkrát sme ho stretli a videli teda ja aspoň osobne, keďže som ešte pápeža nevidela. A bolo to v Castel Gandolfe, mestečko, ktoré ja osobne milujem. Je to tam nádherné. A aj o to väčší zážitok to bol, že tam bol vlastne anjel pána, na ktorý sme cestovali vlakom spolu s poľskými turistami. Museli sme si to tam vystať 3 hodiny. A potom, ako pápež vlastne prechádzal uličkou, tak sa nám podarilo sa ho dotknúť, chytiť, podať si s ním ruku.
3: Srdce nám bylo o život, to bol taký zážitok. A druhý taký moment, kedy sme ho stretli, boli sme na audiencii v Petrovom chráme, sedeli sme tak v predných radoch a podarilo sa mi podať kávu vlastne košickú pápežovi, čo aj ocenil. Pomocný biskup sa tak usmiel na mňa pekne a boli sme radi, no.
0: Viackrát ste mohli spomenúť, že pochádzate z Košíc. Ako reagoval Svätý Otec na túto informáciu?
2: Podarilo sa nám to povedať 3-krát. Pápež bol z toho veľmi rozžiarený a potešený. Dokonca raz sa nám podarilo mať s ním aj taký dlhší rozhovor, trošku, skoro minútový, kedy sme spomenuli, že sme teda z Košíc a že poznáme aj Augustinianov z Košíc, keďže bývame hneď vedľa kostola. A aj naša rodina vlastne sa tam angažovala ako mládežníci a aj teraz u Jostetov. Tak hneď sa pýtal na mená tých kňazov. Vlastne sám to spomenul, že otec Pavol, otec Milan, otec Jozef, takže všetkých vymenoval a povedal, že nech ich teda pozdravíme, že nech im odkážeme, že ich pozdravuje. Tak to bolo také veľmi milé a prekvapujúce pre nás, že vedel o Košiciach, že pozná to a pozná tých ľudí. A teraz posledne, to bolo včera na audiencii, tiež sa nás opýtal opäť, že odkiaľ sme. Povedali sme, že z Košic, tak z neho skoro až oči vyšli, že Košice, úplne sa potešil. Tak som tak akože trošku pozvala, že príďte pápež na Slovensko, že budeme veľmi radi. Tak povedal teda, že dúfa, že bude môcť raz prísť, že veľmi rád by prišiel.
0: A vy ste na to, aby ste mohli byť v takto blízkosti Svätého Otca, dosť skoro ráno stávali a veľa obety ste prekonali, už ste spomínali aj tú cestu vlakom a čakanie 3 hodiny v Castel Gandolfe, ale aj pri tých audienciách ste si privstali.
3: Kladli sme dôraz na dochvíľnosť, bol to zaujímavá skúsenosť a ešte by som poznamenal, že pápež vlastne, on si akože, samozrejme, že stretáva veľa ľudí a nepamätá si tak putníkov, a vlastne stále, keď sme mu povedali o Košiciach, tak to bolo ako keby to počul prvýkrát a stále bol prekvapený, že ako to bolo taký zážitok z toho, že keď počul tie Košice, hneď sa mu rozžiarili oči, zvihol obočie, že Košice, takže to bolo pekné.
0: Rím je zaujímavý svojou históriou, kultúrou, architektúrou, ale je tu taký, môžeme povedať, kultúrny život, aké ste mali také mimo voľnočasové aktivity, chodili ste k moru. A čo ešte teda patrilo k tomu rímskemu životu?
2: Čo sa týka programu, tak tentokrát tým, že sme si všetky tie historické miesta už pozreli dávno predtým, tak sme skôr ten Rím teraz zažívali tak lokálne, že sme chodili na festivály, na nejaké akcie, spoznali sme veľmi veľa nových ľudí, aj dosť náhodne a veľmi krásne, ako to Boh celé spája. Tak hneď prvý taký zážitok boli vlastne otvorené kina vonkajšie. Tie boli nádherné na kopci Monte Cioci, kedy sme vlastne mali krásny výhľad na baziliku a bol tam otvorené kino, kde prišiel aj jeden herec taliansky. Potom sme boli na jazzovom festivale, chodili sme do kaviarne, kde som sa spoznala s ďalšími ľuďmi. Potom sme sa tak dostali na jeden koncert veľmi známeho hollywoodského herca, ktorý má svoju kapelu, volá sa Joe Keery. Hral aj v seriáli Stranger Things. No a to sme sa tiež tak veľmi náhodne, ale asi Boh to tak zariadil, že sa nám podarilo tam dostať na ten koncert, ktorý bol neskutočný zážitok.
3: Ako Týmka spomínala, že prežívame to viac tak taliansky, možno chcem spomenúť, že sme sa naučili aj hrať talianske karty, ktoré sa volajú Scopa. Človek to tak inak prežíva, keď už tak sa aj keby udomácni, alebo neviem, jednoducho tak sa viac zžívame s tými Talianmi, keďže už ako povedala Týmka, sme aj popozerali tie pamiatky základné, to Koloseum, Trevi, španielské schody. To je takéto ten základ. A to už sme mali vlastne, tak sme už to viac tak vnútorne aj, či už kostolne prežívali, tak viac taliansky.
2: A snažili sme sa aj prejsť veľa bazilík nových, ktorých sme ešte nevideli. Boli sme aj v Lateránske, lebo tu som ja nestihla doteraz. A boli sme aj
3: v bazilíke svätého Vavrinca. Tak tá bola pre nás nová.
0: Niektorí hovoria, že chodí sa do Ríma stratiť vieru. Ty si spomínala na začiatku, že si chcela prísť a sa utúžiť vo viere alebo posilniť vieru, ktorú máš. Čom ti pomohlo aj tá práca alebo ten pobyt v Ríme v tom osobnom duchovnom raste?
2: počúvať aj tie slova pápeža, väčšinu času sa ma to veľmi dotklo a aj tak posilnilo vlastne čítať to, ako to rozoberá. A pamätám si jeden taký moment, a to bol krásny deň, kedy to celé tak krásne zapadalo do seba ako pucle. Keď sme boli ráno na audiencii, mali sme veľmi silný zážitok z toho, že sme vlastne s tým pápežom hovorili aj tak dlhšie vtedy. A ešte aj v rámci tej audiencie hovoril o sakrálnej hudbe, čo je nám veľmi srdcu blízke, keďže hrávame v kostole od malička a sme celá rodina muzikantská, hrávame aj teraz u Palotinov u nás v Michalovciach, že je to taká téma veľmi nám blízka a my radi sa modlíme hudbou, radi si spievame doma večer a modlíme sa tak. Čiže toto bol taký pre mňa asi najsilnejší moment, kedy mi to tak utvrdilo, že je to asi dobre, čo robíme, že vlastne aj pápež o tom hovoril, že kto spieva, tak dvakrát sa modlí, je to o tom.
0: Čimo, ty si nevedel, do čoho ideš zrejme asi, alebo možno z rozprávania sestry si tušil, ako ty vnímaš ten dvojmesačný pobyt v Ríme?
3: Možno to nevnímam ako nejaké posilnenie viery, ale ako utvrdenie skôr, že človek sa utvrdí v tom, čo možno aj niekedy dávno tak prežíval a novo objaví tú vieru.
0: Keď som ja prichádzal do Ríma, tak som si myslel, že 15 minút správy vyrobiť, že to je brnkačka, veď vysielal som predtým 3-4 hodiny na živo denne v Rádiu Mária. Skúste priblížiť našim poslucháčom, čo všetko stojí za tými 15-minútovými správami.
3: Človek ráno príde do rádia, začne možno prekladať nejaké články, ktoré sú označené červeným, tie sú najdôležitejšie, písať nejaké články a niekedy okolo obeda sa začne nahrávanie toho celého 15-minútového vysielania. V reálnom čase to trvá niečo okolo 20 minút, to už je také, že lepšie pod 20. Keď nad 20, keď sa človek smeje, jeden čas sme sa museli rozdeliť, že ja som vyšiel z nahrávacej miestnosti, lebo tak sme sa smiali. Tak to trvá už aj 26 minút, takže to strihanie na tých 14 minút a 39 sekúnd, je to náročné niekedy.
2: Ja by som povedala, že je to masaker na dvoch ľudí, tým, že je strašne veľa informácií a dobre, teraz je leto, ale počas roka je strašne veľa nových článkov, ktorých treba prekladať a preložiť jeden článok tak, aby boli nájdené správne slova, aby to všetko zapadalo. Je to náročné, zdlhavé a potom to ešte nahrávať, trvá to pol hodinu a samotné strihanie. Veľmi často sa to vlastne ešte predĺži to strihanie tým, že treba skracovať, treba nájsť, čo vieme vymazať a treba nad tým dlho rozmýšľať, že je to veľmi náročné udržiavať v dvojici. V tomto vám držíme asi palce po našom odchode, aby ste to nejako zvládli a udržali, lebo je to veľmi dôležitá vec, čo sa robí tu na vatikánskych médiách.
0: Už som to trošku naznačil, že nie ste z oblasti komunikácií alebo neštudujete žurnalistiku. Trochu ste tu načuchli do tej našej práce. Neovplyvnilo to tak nejak vaše smerovanie do budúcna?
2: No, už nám hovorili aj otec Štefan, ktorý nás počúva. Ak teraz to počúva, tak pozdravujeme, že nás veľmi chválil a že mali by sme sa zapojiť aj na Slovensku, možno do nejakých médií slovenských. Tak uvidíme, no, či prídu ponuky, ale mňa by to veľmi naplňalo a bavilo, lebo je to niečo kreatívne, je to niečo, čo ma baví. Aj napriek tomu, že dúfam, že teda my sme vás neovplynili našim prízvukom, ale je to veľmi, veľmi krásna práca.
3: Keďže študujeme obaja na ekonomickej fakulte, pravda, že nemáme akože žiadny pohľad alebo načuchnutie do tohto radiackého odvetvia. Teraz sme mali možnosť. U mňa by to bolo náročnejšie v tom prízvukovom dialekte mojom východniarskom, to by som musel tak skresať, že amen. Takže to by bolo ťažké. Ale je to naozaj zaujímavá práca a odporúčam všetkým určite, ktorí sú nejak schopní alebo majú v tom odvetví už nejakú prax alebo aj nemajú ako my, tak kľudne nech sa hlásia u otca Martina.
0: Chcel by som vám v závere tohto rozhovoru poďakovať za tieto 2 mesiace, kedy ste nám skutočne pomohli, mohli sme si odfúknuť. So Zuzkou sme sa prestriedali, čo sa týka dovoleniek. Takže vďaka za tento váš čas, za tú obetavosť, ochotu a aj svedomitosť pri tej práci. Dokonca ste niekedy robili niektoré veci, možno že aj viac, ako bolo treba. Takže oceňujem to, že ste venovali svoje prázdniny.
1: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.